Protonamesnik Filip Jakovljević, arhijerejski zamenik episkopa Isihija, predvodio liturgijsko sabranje 23. avgusta u sabornom hramu

slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili, slava Otcu i Sinu i Svetome.